0: Οι πιο ομάδες επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Επιτυχίες
0: back to back.
2: Not there.
3: Ya biz seviyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.